0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je šokantnim prizore sa sahrane Ratka Mladića u Beogradu, navodeći da su prisustvo visokih srbijanskih zvaničnika i elementi zvanične podrške suprotni evropskim vrijednostima. Njena reakcija, međutim, nije zaustavila kritike iz Bosne i Hercegovine. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić i Udruženje Majke Srebrenice zamjerili su evropskim zvaničnicima, što događaj ne nazivaju državnim učešćem, ukazujući na prisustvo ministara Srbije vojne počasti i prijevoz Mladićevog tijela vladinim avionom. U periodu cvjetanja ambrozije građanima širom Bosne i Hercegovine, posebno osobama sklonim alergijama, preporučuje se dodatni oprez. Mjerenja u Sarajevu već bilježe prisustvo polena ove visokoalergene biljke. Ambrozija može izazvati kihanje, curenje nosa, crvenilo i svrab očiju, te otežano disanje. Koncentracija polena obično je veća tokom sunčanih i vjetrovitih dana, pa se osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom. Bosnu i Hercegovinu od sutra očekuje postepena promjena vremena. Nakon još jednog veoma toplog dana uz temperature do 37 stepeni, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a u dijelovima srednje Bosne i nevrijeme. Od četvrtka stiže svježi zrak najprije na zapad zemlje, dok se tokom petka i vikenda očekuju niže temperature i padavine u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Toliko u vijestima, nove su 14 sati.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.